svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš.

svet tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja palačinke peče.

Na tvoj znak ja čupam kosti svoje kao stablo i tijelu svojem kratim zrak. O da. I onda dah tvoj opet život vrati da bi mene budnim bilo. A ja kažem igraj žena, igraj, igraj, nemoj se.

šminkanje u retrovizoru 2. Najbolji je retrovizor od kombija. Paše po visini i kad uguram glavu mogu vidjeti i nešto više od usta. Usta su mi velika i ispupčena. Zato me zovu monkey face. Neki kažu da mi to na ženama seksi. Mogu razumjeti jer i meni je seksi kad žena ima usta kao patka, a nosnice kao bik, samo malene. Prijateljičino viđenje. Jednom mi je rekla da legnem kraj nje u krevet. Uvukla sam ruku u njene gaćice. Ona je mirno ležala kao da nisu njena posla. Cimer je tipkao nešto za kuhinjskim stolom. Naša soba je bila odjeljena samo smeđim zastorom. Kad bi on prestao kucati po mašini, prestala bi kucati i naša srca u postelji. Čulo se isprekidano disanje u tami. Saška je tu scenu ukrala iz nekog Fassbinderovog filma. Slika s vozačke dozvole Aleksandre Rojc. Bilo je bolje dok su glave u dokumentima bile u manjem formatu. Kad ti iste

odraz na mramornoj ploči grobnice. U ruci joj je stara krpa, Saška glanca nadgrobnu ploču. Crni je mramor suncem obasjan. Zdrava je i jedra na okrugloj fotografiji. Saška je pogledava. Mramor blista. Bila bi zadovoljna mama. Gejne oči s golom Saškom. Saška, tvoje tijelo rog obilja. Ti si se sva rasula po tom krevetu. Geja je mala, neće moći pojesti do kraja. Sva si od kose, usne su ti natekle. U udubinu kraj ključne kosti skupljaju ti se kapljice znoja. Vide ti se zubi kad se smiješ. U smijehu hvataš usnama Gejinu smeđu bradavicu. Kad digneš oči, vidiš se u zelenom vrtlogu. To Geja vrtloži. Možda je ona tvoja zemlja. A što je reklo more? Da su ti ruke velike, da ti je lice rasplinuto, meko, bijelo, uljasto. Da je šteta što si gvaš, a ne akvarel. Da se možeš pomicati valovito i titrati. Morske nemani. Jednom su me poveli na Barbinu barku. Barba je rekao, žensko je nesreća na brodu. Lovili su ribu pod svićom. More je otvaralo tisuću očiju. U svakom oku alga i jež. Ništa nismo uhvatili. Barba je rekao, morske nam se nemani grohotom smiju.

0: Fontek, slobodan si, možeš ići.
1: I to je to. Dobro da me niste doživotno zatvorili. A di je biskup? Njega ste odmah pustili. Sigurno ste mu se ispričali.
0: To ti nisam dužan objašnjavati. Svi ste pušteni. Ajde, pamet u glavu, nisi više balavac.
1: A kak vi ne kužite da sam bio izazvan? Kad sam vidio da se biskup mota oko nje, pa meni se zacrnilo pred očima.
0: A kasnije se zacrnilo drugima.
1: Ma mislite vi kaj hoćete o meni, ali ja se ne dam zajebavat. Uostalom, vi znate moju obitelj.
0: Ma kako da ne? Već je zvao tvoj otac, pa stric. Upoznat sam ja sa svim vašim poznanstvima, kumovima i vezama.
2: O, dobro jutro.
1: Meni nije dobro. Usrali ste mi i noć i jutro.
2: Ja sam samo radila svoj posao.
1: A misli, ona ako ima uniformu da je...
0: Sad je dosta! Ako bilo šta kažeš, zažalit ćeš. A sad idi da te ne gledam više.
2: Oh, mrzim ove nadobudne kretene, ona je Funtek.
3: A, on. I sa mnom se raspravljao. Hoćeš krafnu? Mekane su kod uša.
2: Majo, ne, boli me želudac.
3: Opet, to ti zbog živaca.
2: Ma danas bi trebalo na probu vjenčanica, osjećam se kao da je tenk prešao preko mene.
3: I? Kako napredu pripreme?
2: A sporo, sve moram sama. Znači, David doslovce statira dok ja trčim okolo. Njemu je sve jedno kakva će biti torta, kakva će dvorana biti uređena. I ja sam mu čak i odijelo odabrala.
3: Da. Da, poznata mi je ta nepotrebna histerija. Ja sam svadbeno odijelo odabrao u 10 minuta.
2: Od tebe nisam ni očekivala drugačije.
3: Ej, da znaš da je bilo dobro. Ako se sjetim, doneću ti fotku da vidiš da sam ja nekad bio zgodan.
2: Ne znam, nisam mislila da je tolika muka organizirati svadbu.
3: No. O, to još nije ništa. Kad se udaš, vidit ćeš što je muka. Koliko ćeš ljudi zvati?
2: Oko 350.
3: Sti normalno. Ti to ozbiljno. Pa otkud ti toliki ljudi?
2: Kako otkud mi? Pa jednom se udajem. Šta?
0: Gdje vam je bila pamet da privedete pola grada?
2: Ha, privali smo sve koji su se tukli.
0: Trebali ste ih popisati i prekinuti tulum. Sad nek se ja zajebavam s njima, njihovim roditeljima, familijom. Reci, Brlek. Gdje je to? Aha, dobro. Dobro. Tu su Jugi i Rudež. Poslat ću ti njih. Prometna je kod tržnice. Brlek je već tamo, daću vam lokaciju.
2: Ali to može odraditi neko drugi? Mislim, koliko traje naša smjena?
0: To ti sa sindikatom rješavaj. Nemam koga poslati jer pola stanice ima gripu. I ja radim od jutra do sutra, pa eto.
3: Hladno je.
2: Kako mi Novak ide na živce. Nadam se da će dobiti onaj premještaj pa da ga se riješim.
3: Doći još gori.
2: Kako znaš?
3: A uvijek dođe gori, vjeruj mi.

0: Razumijem da ste zabrinuti, ali vjerojatno će doći kući. Treba još pričekati.
1: A čujte, ne mrem samo sjediti i čekati. Zadnje kaj znam je da je išla na rođendan kod te male biškupice.
0: U vatrogasni dom?
1: Da. A kak vi to znate? Kaj se nekaj tam dogodilo?
0: Uobičajno. Previše alkohola i premalo razuma.
1: Pa onda ste je vidjeli.
0: Baš gledam zapisnik i njezino ime se ne spominje.
1: Nevena Žganjer. Dajte pogledajte još jednom, molim vas. Franjo ju je odpeljal do tam. Vidio je kad je ušla u dom.
0: Da, nema je. Gledajte, postoje dvije mogućnosti. Jedna da je otišla s proslave prije naše intervencije, a druga da nije ni bila na rođendanu.
1: Ha, sad ka ja znam. Kupila je i poklon za Janu.
0: Pa jeste zvali Slavenicu?
1: A nisam, nemam njezin broj. Bila sam joj ispred kuće, ali nema nikog.
0: A znate kakvi su mladi. Često mijenjaju planove. Možda je otišla negdje drugdje.
1: A ona ovdje baš nema prijatelja. Ima tu Janu i još par.
0: A ima li Nevena dečka?
1: A hodala je s tim malim Funtekom, ali su se razišli. Aha. Ja ga ne poznam dobro. Franjo i ja nismo dopustili da vodi dečke doma dok veza nije ozbiljna.
0: A rekli ste da ste Nevenina teta?
1: Pa da. Pri nama je 5 godina. Došla je kad joj je bilo 13.
0: A što je s njezinim roditeljima?
1: Pa ima majku, moju sestru. Vesna je dosta mlađa od mene, živi u Beču, a tata joj je umro kad je bila mala, ni ne sjeća ga se. A s njegovom rodbinom nikad nije kontaktirala.
0: A kako to da je Nevena kod vas?
1: Bila je to teška situacija. Moja sestra je imala problema sa živcima, a volila si je i popit, pa se nije mogla brinut za malu. I onda smo je Franjo i ja uzeli k sebi. Kod nas se je skroz oporavila.
0: Od čega?
1: Kak da vam kažem, bila je jako, jako zapuštena i s mamom nije dobro živjela. Čak su je iz škole izbacili. Ma, 100 problema. Ja sam je dovela u red. Tu je završila školu i sredila se.
0: Jeste li javili sestri da Nevena nije došla kući?
1: Nismo još.
0: Kako niste?
1: Da se ne brine.
0: A morate joj javiti, možda se njoj javila.
1: A ne. One slabo kontaktiraju.
0: Je li imala kakvih problema? Je li bila s nekim u svađi?
1: A to ja ne znam. U zadnje vrijeme je bila dobro.
0: Dobro. Napišite svoj broj telefona da vam se možemo javiti. Napišite i majčin kontakt. Raspitat ćemo se je li Nevena bila na zabavi. Kasnije će vas posjetiti inspektori koji će razgovarati s vama.
1: Aha, jako ste ljubazni. Evo, ja sam donijela sliku i tu sam napisala kaj mislim da je važno. Vidla sam na televiziji da se to tak radi. Ovo nije baš nova slika, jer sad joj je kosa malo duža, ali drugo je sve isto.
0: Dobro. Vjerojatno će sve biti u redu.
2: Nemojte se micati, samo polako, sad će doći hitno. Recite mi vaše ime.
3: Robert Ilić.
2: Dobro.
3: Joj, glava me jako boli. I noga.
2: Dobro.
3: Ne mogu mi pomaknuti.
2: Dobro, razgovarat ćemo s vama poslije.
3: Nije mi do...
4: Brlek, neka dođu šta bliže, imamo jednog ozlijeđenog.
2: Sad ćete biti zbrin... Jel me čujete? Izgubio je svijest.

0: O, je konačno došao.
1: A vidim, duriš se.
0: Mamuran sam, jedva stojim na nogama. A rintam dok se gospođica odmara.
1: A sad sam tu.
0: Je, sad kad sam skoro sve sredil. Obećao sam Dinku da ću mu do navečer predat ključeve i da će sve biti čisto.
1: Mm. Nisi se trebao potući s Funtekom, znaš kakav je.
0: Pa dobro, is ti bila tamo? Pa on je mene napao, kaj sam mogu?
1: Pa uništili ste mi rođendan.
0: Je, to kaj meni rasječena usna i kaj me rebra bole, to nije važno. Dobro, ajde, ti briši čaše, krpe su ti u tu vrećici i ajde sredi WC.
2: Jana!
1: Teta Zdenka, kaj vi tu radite?
2: Tražim Nevenu.
1: Pa kaj nije doma?
2: Ne, još nije došla. Ne javlja se na telefon, brinemo se.
0: Čestitam, to nisu bile naše čaše.
2: Mila, jel znaš di je ona?
1: Pa, ja ne znam. Janko!
0: WC je skroz zaštopan.
1: Ma daj pusti sad to, daj dođi.
0: O, dobro, kaj vičeš, kaj se događa? E, bok teta Zdenka. Ko je?
1: Nevena nije došla doma.
0: Kok nije?
2: Ja napustila sam je zbog tebe. Ti znaš kak je Franjo bil protiv, jedva sam ga nagovorila.
1: A tu smo svi bili zajedno, plesali smo, zabavljali se i samo je odjednom nije bilo. Ja sam mislila da je otišla doma.
2: A kad si primijetila da je nema?
1: A kaj ja znam, negdje oko ponoći.
2: Oko ponoći? I nije ti bilo čudno kad je samo tako otišla, bez pozdrava. Jana, ja sam tebi vjerovala. Starija si od nje. Mislila sam da buš pazila na nju.
0: Pa dobro, sad kad je trebala držati za ruku cijelu noć.
1: Dej, smiri se.
2: Jo, ak se Neveni nekaj dogodilo, bolje da vas nema. Zažalit ćete kaj ste se rodili.
0: O, teta Zdenka, pa dobro, ne morate sad prijetiti.
1: Daj, šuti.
2: Mislila sam da ćeš mi pomoć. Bila sam i na policiji, ne znam više kam da idem.
1: Teta Zdenka, ja stvarno ne znam. Ako mi se javi, reći ću joj da ju tražite.
0: Maluda baba.
1: Daj, pa samo se brine, pusti ju.
0: Ne, ajmo se klade da će se pojaviti kao da ništa nije bilo. Aj ti bolje uzmi metlu i pometi to tako.
1: Da.

0: Hoćeš ti nešto? Kavu, čaj, vruću čokoladu?
1: Ma može čaj, smrzla sam se vani.
2: A, to ste. Uredom zjapi prazan.
0: Hoćeš ti nešto?
2: Ne, sve što mi treba već sam popio. Slušajte, imamo nestalu osobu. 18-godišnja Nevena Žganjer nije se vratila kući. Navodno je bila na rođendanskoj proslavi Jane Biškup.
0: Ne sjećam se tog imena ti.
2: Treba provjeriti, je li uopće bila na proslavi. Zvao sam i bolnice, nisu zaprimili osobu tog imena. Pratit ćemo sve u vezi toga. Ostavio sam vam podatke u uredu.
0: Dobro, pogledat ću.
2: A što je sa ozlijeđenim u prometnoj nesreći?
1: U bolnici je. Ima traumu glave i donjih ekstremiteta. Bio je pri svijesti kad smo došli, ali brzo je izgubio svijest.
2: Želim zapisnik što prije. Nek Tara prati situaciju u bolnici, a ti se više bavi ekipom s rođendana. Javljajte novosti.
0: Šta ćeš i njega zvat na svadbu?
1: Sjedit ćete za istim stolom.
0: Da ti nije palo na pamet. Radi me smjesti s nekim starim i dosadnim tetkama, ne želim gledati njegovu facu.
1: Žao mi je, popis je već gotov. Izdržat ćeš. E, kad predam zapisnik, idem doma i nema me. Ti?
0: Ja imam dvije opcije. Mogu posjetiti mamu u domu, iako znam da me neće prepoznati. Zadnji put me zamijenila sa svojim rođakom koji je umro prije 15 godina. A druga opcija je da odem doma, a tamo me čeka ratno stanje jer Željka bila u školi na informacijama. Tako da mislim da ću ipak u dom.
3: Franjo, daj pojedi nekaj. Cijeli dan nisi ništa stavio u usta, bude ti zlo.
4: Ma ne vrem, nije mi dobro.
3: Jesi barem popio tablete?
4: Ma jesam. Kad se mala vrati, nek pokupi svoje stvari i nek ide. Ja više nemam živaca za njezine pizdarije. Sad je punoljetna i nek se brine
3: dobro,
4: o sebi.
3: Dobro, dobro. Najprije nek dođe doma, da znam da je u redu. Ne znam više kaj da radim. Skačem na svaki šum. Mislim, evo je, a opet bojim se, ak si je sama nekaj napravila.
4: Pa kaj bi si napravila, no?
3: A ne znam, svašta mi se mota po glavi. Hoćemo se zajedno pomolit za nju.
4: Ma daj me pusti, pa ti znaš da se ja ne molim.
3: Ajde, samo ovaj put, kaj... molim te. Samo ponavljaj za mnom. Oče naš koji jesi na nebesima.
4: Dobro, oče naš koji jesi na nebesima. Kako...
3: Sveti se im. Budem ja.
0: Dobar dan, ja sam inspektor Jugo, ovo je moja kolegica Tara Rudež.
3: A, da, uđite. Franjo!
4: Šta je?
3: Policija je tu.
4: Aha. A dobro, je li ima kakvih novosti?
0: Još nema. Došli smo pogledati Neveninu sobu. Možda pronađemo nešto što bi nam pomoglo u istrazi.
3: Aha, dobro. Sad ću ja nju otključati.
5: Otključati?
3: Pa, rekao je vaš šef da budete došli... Pa sam htjela da sve bude u redu, da nitko ne ulazi u sobu.
5: Pa tko bi ušao umjesto vas?
3: Pa dolaze susjedi pitat kaj se dogodilo. Jučer ih je bila puna kuća. Pa sam zaključala za svaki slučaj. Znate kakvi su ljudi, svugdje guraju nos. Evo, izvolite, uđite.
5: Pa dajte, otvorite prozore, ovdje nema zraka.
0: Opa, gospođe, što se ovdje dogodilo?
3: Kako to mislite?
0: Kako... Pa ovako ne izgleda ni jedna soba na svijetu od osobe do 18 godina. Ovo je muzej. Jeste li prospremali sobu ili nešto?
6: Rekao sam ti da niš ne diraš.
3: Sam sam malo pomela i obrisala prašinu. I bacila smeće.
0: Pa i uništili ste moguće tragove. Pa niste smjeli ništa dirati.
3: Živci su me primili, morala sam nekaj raditi. Ali nije vam bilo ničeg tu. Našla sam ispod kreveta poderane slike od nje i tog malog funteka... Valjda je bila ljuta kad ju je ostavio.
0: Presložili ste i ormare?
3: Pa samo sam robu vratila natrag. Skoro sve je izvadila iz ormara jer se nikak nije mogla odlučiti kaj bi obukla.
4: Pa je otišla gola po toj hladnoći. Ne?
0: Dobro. Uzet ćemo njezin kompjuter, možda nađemo nešto.
4: Nadam se da budete ga vratili.
0: Kutija od novog mobitela. iPhone 15. Niste ga našli dok ste pospremali?
4: Pa kaj vam je? Ona bi prije izašla bez očiju nego bez mobitela. Kupili smo je za rođendan. Skup je ko sam vrak.
3: Ali to joj je bila velika želja pa smo joj priuštili. Funtek joj je razbio stari mobitel kad su se posvadili pa smo joj kupili koji je željela.
0: A jeste li imali kakvih sukoba s Nevenom?
3: Nekad smo se posvadili, ali to je svugdje tako.
0: Imamo zabilježeno da je Franjo bio prijavljen za obiteljsko nasilje.
3: Ma, to je bilo pre 2 godine. Obična svađa. Al Nevena se jako naljutila pa ga je prijavila da mu se osveti.
4: Ma neka joj je puhnula u glavu pa je htjela napustiti školu. I tad sam ja podivljao. I galamil sam malo na nju, kaj sad?
3: Ne, ne bi on. On bi si prije ruku odsjekal nekaj bi nekoga udaril. Gospon policajac ga je tada saslušal i pustil.
7: Sad će se on smirit, zatvorila sam ga u sobu da ne skače po vama.
0: Dobro je. Jana, došao sam malo popričati s tobom, kako si?
7: Pa tak, zbunjena sam i tužna. Ne vjerujem vjerovat da je nema i da se nikom ne javlja. Mislim, prvo sam mislila da je s nekim otišla jer je ona uvijek radila kaj je htjela, a sad se bojim da je stradala.
0: Stradala?
7: Pa već bi se javila kaj ne. Ako je negdje živa i zdrava i ako joj sve ovo igra, onda fakat nije normalna.
0: Misliš da je moguće da se o tome radi?
7: A ne znate vi Nevenu, svašta njoj pada na pamet.
0: Je li se Nevena s nekim dogovarala? Nije samo tako otišla da ništa ne kaže?
7: Ona je htjela otići kad je došao Davor. Bila je jako zrujana kad se on pojavio, ali ja sam je nagovorila da ostane i ostala još neko vrijeme. Onda su se Janko i Davor potukli, pa su se i drugi uključili, to je bilo negdje oko ponoći i kad ste vi došli, Nevene više nije bilo.
0: Je li Davor Funtek bio pozvan?
7: Da. Mislim, ja sam ga pozvala još prije dok su bili zajedno, ali kad su prekinuli, mislila sam da neće doći.
0: Znači, nisu ostali u dobrim odnosima nakon prekida?
7: Nisu. Ona ga se bojala.
0: A, je li Funtek bio nasilan prema Neveni?
7: Znam da ju je jednom udario. To je bilo prije par mjeseci, ali nakon toga su još ostali skupa.
0: A kad su prekinuli?
7: Prije par tjedana. On je teško prihvatio jer ga je ona ostavila.
0: Ona je njega ostavila?
7: Da. Stalno ju je slao poruke. U nekim porukama ju je molio da se pomire, a u drugima ju je prijetio.
0: A misliš da je Nevena imala drugog?
7: Ne znam. Mislim da nije.
0: E, a kako su se prema njoj ponašali njezina teta i tetak? Ili se žalila na njih? Ili...
7: Pa bili su dosta strogi, ali niš posebno. Ona se žalila da ju nikam ne puštaju i da ju kontroliraju. Mislim da su moji roditelji još stroži, tak da se nije imala kaj žalit. Oni su stari ljudi, pa više to sukob generacija.
0: Dobro, dobro. Idem sad. Ako se sjetiš nečeg što bi nam moglo pomoći, javi. Hajde.

0: Oho, evo poznato lice. Kaj ćete popiti?
1: Jednu kavu kratku, bez šećera. Nisam znao da tu radiš.
0: Pa ne radim. Konobar je imao prometnu nesreću, pa ga mijenjam. Evo, nadam se da će biti dobro.
1: Hvala. Nije loša.
0: Ne zanima me konobarenje. Na svu sreću idem kod ujaka u Njemačku, pa nek se stari zajebao s kafićem. A i zbog ove situacije je najbolje da odem. Svi me čudno gledaju ovih dana.
1: Stavio si Nevelinu sliku na šank.
0: A ne ja. To je stari stavio. Često je dolazila tu.
1: Koliko dugo ste bili u vezi?
0: Pa nešto više od pola godine. A prekinuli smo prije 3 tjedna. Ona me ostavila bez nekog posebnog razloga.
1: Uvijek postoji razlog. Čuo sam da si bio grub prema njoj.
0: Ma tko vam je to rekao? Je li Ana?
1: Nije bitno tko je rekao.
0: Pa da, dobro, bio sam grub, ali...
1: Nema tu ali, Funtek.
0: Ma Nevena je imala svoje žute minute. Nekad se ponašala kao luđakinja. Ja znam da ne bi ovo treba govoriti, ali... To kad sam je udario...
1: Reci.
0: Ima jedna cura s kojom se dopisivala prek interneta. Nevena se predstavila kao muškarac i onda je moje slike, na kojima sam go, slala toj curi. Neveni je kao bilo zabavno zavoditi tu curu i kad sam to saznao, popizdio sam. Tad sam je udario i razbio je mobitel.
1: Nije ugodno. Ali nisi smije udariti. Vidio sam kako to izgleda kad ti živci popuste.
0: A, i za zadnju tučnjavu nisam ja kriv. Janko se namjerno motao oko Nevene, izazivao me. Pa nađite vi jednog muškarca koji ne bi popizdio da mu se neko uvaljuje curi.
1: Bivšoj curi, Untek. Jesi li vidio kad je Nevena otišla? Ili s kim je otišla? Barem si ti držao na oko.
0: Nisam vidio. Kad me biskup napao i kad smo se pomlatili, ja više nisam vidio.
1: Jesi li razgovarao s Nevenom te večeri?
0: A nisam. Pokušavao sam, ali ona je bježala od mene.
1: Bojala se.
0: Ma jo, dajte, nemojte. Pa bio sam ljut na nju kad me ostavila, ali nije se bojala. Evo, ja vam mogu pokazati poruke koje sam joj slao. Pa ako je to razlog za strah, evo vidite. U zadnjoj poruci sam se ispričao i molio da razgovaramo.
1: Da, dobro. Ali ona nije pristala.
0: A zbog nje sam i došao na rođendan. Mislio sam da će se opustiti u društvu i da ćemo razgovarati. A oni? Oni su oko nje napravili štit, nisam joj mogao ni prići. Ako sam ja bio nasilan, pa zašto su neki stali na moju stranu kad je bila pizdarija?
1: Dobro. Za sad toliko, koliko sam ti tužan?
0: Ma ništa, ja čast.
1: Ne dolazi u obzir. I savjetujem ti da još ne putuješ nigdje. Možda ćemo te trebati. Neće Njemačka nigdje pobjeći.

0: kuću, ajde.
1: Dije, kaj ste joj napravili?
0: Ajde, daj, pusti me.
1: Franjo.
0: Pusti me, kaj bi joj napravili, no?
2: Vesna, molim te, smiri se, pusti ga, pusti ga, znaš da ima slabo srce.
1: Umjesto da je tražite, ti piliš drva.
2: To sam mu ja rekla, nije red.
0: Ma, ajde, prekinite, radim samo da se smirim, da ne mislim na...
2: Idemo unutra, molim te, ajde. Nemoj da nas susjedi gledaju, odi, razgovarat ćemo u kući.

0: Imali ste sreće. Osim materijalne štete, dobro ste prošli.
1: A kakva je to sreća? Dajte, molim vas, imam potres mozga, polomnicu. Sve me boli.
0: Pa dobro, mogli ste poginuti. I ugrozili ste i svoj život i drugih u prometu. Jesi vi uopće sjećate nesreće?
1: Pa baš i ne.
0: Prešli ste na suprotnu traku i zaletili su u rasvjetni stup. Ne znate da ste prebrzo vozili?
1: Znam, žurio sam.
0: Eto. Zašto? Pa,
1: žurio sam se u Zagreb. Žena mi je rađala. Imala je neke komplikacije u trudnoći, pa je morala ležati u bolnici. To jutro sam dobio sina.
0: Čestitam.
1: Još ga nisam ni vidio uživo. Samo preko mobitela.
0: I očito ste počeli ranije slaviti jer ste imali alkohol u krvi.
1: Popio sam 2-3 piva. Na večer kad sam došao doma, ja nisam znao da ću morati u bolnicu. Ona je rodila prije termina.
0: Doktor mi je rekao da inzistirate da vas puste kući.
1: Kad će mi žena i dijete doći iz bolnice, želim biti s njima.
0: Dobro, važno da se oporavite. Vrijeme ćete lako nadoknaditi.
1: Znam da mi ovo nije trebalo. To znam. Vjerojatno ću dobiti otkaz. Danas je gazda bio tu, raspitivo se koliko dugo ja mislim biti na bolovanju.
0: A gdje radite?
1: U kafiću Maestro kod Funteka.
0: Kod Davora?
1: Davor je sin. Branimir je gazda. Mislim, ja ne znam ko je luđi od njih.
0: Pa dobro, ne može vas otpustiti dok ste na bolovanju.
1: O, sve oni mogu, vjerujte mi.
0: Dobro, doktor me upozorio da morate na pregled, pa ću vas sad napustiti. A što se tiče nesreće, postupak je u tijeku, pa ćemo vam se još javiti. Brzo oporavak.

0: Jeste, jeste, s mojim novcem. Svaki mjesec sam vam slala, a vi govorite kak nisam pazila na nju, da nisam bila dobra majka.
1: Je, ali trebala si razgovarati s njom. Rijetko si je zvala, falila si joj, pogotovo dok je bila mlađa.
0: Sramila sam se. Nisam joj imala kaj reći. Mislila sam da kad se sredim da će opet doći k meni. Dosta sam joj problema napravila. Bom si ja još malo na to ću...
2: Ne, nemoj, Besna.
0: Evo, neću više. Nema rakije, nema ničeg.
1: Pa ti si skroz luda.
3: Otključano je.
4: Dobar dan, ja smetam.
3: A ne, samo uđite. Vesna, ovo je inspektorica. Oprostite, molim vas, tu je nered.
0: Jeste našli moju kćer?
4: Pa nevenini podaci objavljeni su na stranicama nestalih osoba. Policiji su se pridružili vatrogasci koji prolaze okolne terene, ceste.
0: Tražite tijelo? Ne vjerujete da je živa?
4: Nismo isključili tu mogućnost, ali dajemo sve od sebe da se sazna istina.
0: Ja želim s vama pričati. Reći ću vam kako su mi njih dvoje oteli kćer.
3: Joj, nemojte joj zameriti, ne zna kaj govori.
1: Ja bom bil tu kraj vrata.
0: Svašta su lajali protiv mene. Pa mi je socijalna skrb uzela malu. Onda su je oni odveli. A rekli su da je bolje da je Nevena u Hrvatskoj nego u Austriji. I gledajte sad kaj su napravili.
4: Pa dobro, ja sam bila izdvojena od obitelji i ništa mi nije falilo. Bila sam kod nepoznatih ljudi, a Nevena ipak bila sa svojom familijom.
0: Nisu vam oni tak divni i krasni. Malo su skroz okrenuli protiv mene. Kad mi je muž umro, ja sam se vratila doma s malim detetom, a oni su me potjerali. Rekli su mi da ovdje za mene nema mjesta. Zdenka je prisvojila našu obiteljsku kuću.
1: Ma dobro, pa kak tebe nije sram pričati gluposti? Pa ko je tebe potjerao? Pa ti lažeš, čim zineš?
2: Gospodine, molim vas, smirite se. Molim vas, izađite iz prostorije, moramo razgovarati.
1: Ma dajte.

0: Stoti put ti velim da sam odmah otišla na policiju i sve smo napravili kaj je trebalo. Polijepila sam njezine slike po gradu.
1: Oh, glava mi puca. Imaš još nekaj za popit?
0: Već si dost popila.
2: Zdenka, daj joj. Ima rakije tu u vitrini.
1: A kaj mi to nisi odmah ponudila?
2: Znaš da joj niš nije falilo. Mislim, sve smo joj omogućili.
1: Yes.

0: Što je tako hitno? Sjavio žalac.
1: Još nije, znaš da vam radi temeljito. Ali imam nešto zanimljivo. Neko je ispred postoje ostavio mobitel. iPhone 15. Našla ga je Magda dok je čistila. Poslao sam ga na vještačenje.
0: Pa ne, naš ganjer imala takav mobitel.
1: A sad pogledaj ko je ostavio mobitel. Čekaj da povećam. Evo.
0: Jana Biškup.
1: Očito nije znala da imamo kamere.
0: Idem do nje, a ti mi javljaj novosti. Gdje je Tara?
1: Bila je svesnom na patologiju, pa sam je poslao kući. Nije se dobro osjećala.
0: Da, hajde.
2: Našla sam ga u ladici. Išla sam pospremiti Jankove čarape i na dnu ladice sam našla mobitel.
0: Jesi sigurna da je Nevenin?
2: Pa imala je takav. Mislim, dobila ga je od Franje iz Denke za rođendan. A tu na vrhu maske je bila naljepnica. Sad je ostao samo dio. Ali bile smo skupa kad ju je stavila. I rekla sam to Janku, ali on je rekao da nema šanse da je to Nevenin mobitel i da ovaj ne diram. I sad ne znam, možda sam napravila veliko sranje ako sam...
0: Dobro si postupila.
2: Bojim se kak će reagirat.
0: Ja sam to, ne brini.
2: Janko, u boravku sam!
3: O, vi ste tu.
0: Janko, mislim da mi moraš objasniti neke stvari. Prvo, otkud ti mobitel?
4: Jana, pa nisi, valjda. Ja sam ti rekao.
0: Znam što si joj rekao, ona je dobro postupila. Onda...
4: Našao sam ga.
0: Gdje si ga našao?
4: Neki dan, kad sam se vraćao s Gablica, bio kod klupe u parku, nekom je valjda ispao.
0: Pa si ga uzeo sebi, nije ti palo na pamet da ga odneseš na policiju?
4: Pa ja nisam stigao, radio sam.
0: Ako se dokaže da je ovo Nevenin mobitel, a ti si ga skrivao, bit ćeš u velikim problemima. Jel ti to jasno?
4: Evo, jel vidiš kako se mi sranje uvalila? Ja nisam ubio Nevenu i ne možete me optužiti, ja nemam ništa.
0: Osim njenog mobitela. Nemam puno ni vremena ni živaca. Reci istinu ili ideš sa mnom?
2: Janko...
4: To nije Nevenin mobitel. Radim kod Župića u radioni. Prije nekoliko dana dovezli su razbijeni Ford Focus. Trebalo ga je skroz rastaviti i ispasjedala sam našu mobitel.
0: Pa si ga uzeo? Zašto ga nisi odnio na policiju ili se javio vlasniku?
4: Čekao sam hoće li ga neko tražiti, ali nije niko pitao za njega.
0: Da, osim policije koja istražuje Nevenin slučaj.
4: Kažem vam da to nije njezin mobitel. Da ga ja nisam uzeo bi ga neko drugi. Mislio sam...
0: Nisi ti ništa mislio. Mobitel je na vještačenju. Ne vjerujem ti da govoriš istinu, ali pričekat ćemo još. Još ćemo se vidjeti. I upozoravam te da ti nije palo na pamet napasti Janu jer će sa mnom imat poslali, jasno?
4: Jasno.

0: Sve sam dogovoril. U petak bi bil sprovod.
1: Jesi bio kod svećenika?
0: Jesam, bil sam. A di Vesna?
1: A u sobi je. Vada je zaspala. Zvaću je na večeru, mora nekaj pojest. A ti se odmah presvuci. Još buš dobil upalu pluća, sad si mokar.
0: A dobro, valjda bu prestala padat do petka. Da je barem u miru pokopamo.
1: Vesna! Vesna! Vesna! Vesna, probudi se, Vesna! Franjo!
2: Kaj?
1: Zovi hitnu!
2: Zaka?
1: Ne diše!
2: Ko?
1: Vesna, ne diše! Popila je tablete.
2: Ko?
1: I moje i tvoje, sve je probudila.